0: Awurade.
1: Amen.
0: Ebi die ya doye. Obi tumi ya doye ogine ondwene humpo. Obi su tremo de onwene. Sister, brother, papa, akawade ba kupe. Yesu ka kira brantie ne se, onkonko ton ne japade o nyina na onche emahiafo.
2: Sempa FM
0: no benya ahinie e wosoro brother memo bin da